0: बढेला होला गीत सुनेको
1: उदिया जन फरा चम्की गालो सुनि ये गीत थे बाबु सुनी खोरी सर्ता इरे भयाका यले खाई बोले एबे दाख एबे पिलाटो के मन तो बरे लाई ने पिलाटो के मन क्या कौन-कौन जागत गाय गुरु के जनता जागत करू तासवास के जनता जागत करू पिलाटो के मिशा जागत करू सेमन और मिशा खाई असुविधा है ले सॉरी आम के बाधा एबे दाख एबे कौन-कौन ना पर लाई बोले से अंगनवाड़ी ती चढ़ देवा पट साठ मिशा कौन देखवा से मन कि नहीं जे ये अंगनवाड़ी भीतर मिशा चढ़ देले सॉरी इले अंगनवाड़ी भीतर खाई কাম এসি আছে কায়টা সেটা ওড়ে খাগালে পাতালে বলে তা বলতে লি যে কেনতার
0: পাতালে শুন কাই
1: তুই পাতালে আছো
0: হ্যাঁ পাতালে শুন
1: হ্যাঁ আলে আলে আলে আলে আলে শুন দিও
0: জোয়ার লাগা বইনি তোমার পরিচয় কোন দিয়া
2: আলে মই পুপুগা তানর কইলিনি মই অঙ্গনওয়াড়ি দিয়া